0: Maria, uneziva kuti akuna uri wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
1: Ndisho nadi, Showana, niye iti mtunga miriri mukuru, izvo zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chiri chese, ima hawa, kukuti mbesero, wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anukumbira fuma mukati mukukubesa, izvo imushupu, audikani kuripa fuma nemuviri wako.
1: Ndisho nadi, kana izvo zvoitika, wakunyemera palinha verde yo 14:58 pandima yako. Kudea, wakubesa vantu vese.
0: Tinodikanao kufonera kuna ninya verde yo 14:58 mukati mukumbira zviviso, muvunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
1: Ungavona chiri chese chakashata, azvikudakadziri. Izu rako rinodikana kuzika. Akudikani munhu wese kukumbira fuma nekuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linha verde yo 14:58 auripi chiri chese. Zvese zvakufishwa. Istendehwa chako.

Mwanyikiro kuna Lonsena na Tivesera bulukira muno mustudio Rad Mozambique. Ine dzinanga ndine Ruti Nyamitambo lero ndakudzeserani phinde audido ana ngono. Na tenepa veserani mwadidi.

0: ndaramba
1: ngatende kongena kwa nande uende kunapo
2: ai mwe ningai vazukulu vangu grana wangu na vanhu vachanchavadi
1: grana vona hena mchavadi
2: nada ne kuti vavona
1: angaiti gochi
2: ndata gochi talamba ningai ta tudona nada
0: Ayo gumisira ngai teka nyezvara no nyamwana varikuitira na ushanje mamuna ndimumwe
1: Hangaiti meno zvopatwa nyezero kwanguri kana
0: ndaramba
1: Mate masimo galanga
0: Zvakanaka baba Antoni kuvaka tinobonga zvikuru sara nyoshoni

0: Kaditano mumwemshempurukire. Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Zina.
0: Ndiani? Kristina.
1: Meno.
0: Ah, baba Meno. Sakanyi pakai.
1: Si, si.
0: Meno. Sakanyi pakai. Tirikunesa.
1: Ndanzi grani, kora kiyako na kutinesa, mani ndanzi grani njo.
0: Nijona, karo langanjini kwa nisa kuzwana, tekanyi?
1: Ehe, mwana wa babangu, amisimile mamkona mbidi.
0: Nyumbu.
1: Andidi.
0: Chuyu.
1: Andidi.
0: Mwana wa mangu, anusimila mkore ya kaku.
2: Mlenje, sapato.
1: Andidi.
2: Duli.
1: Andidi.
2: Lima.
1: Andaramba.
0: Maramba, jese hizo. Kana nazi.
1: Nazi, mani.
0: Maramba, jese nazi. Kana tekanyi mweni.
1: Imweni nga hii, ndatiza manje ngohoma.
0: Ndatiza?
1: Banje ngohoma.
0: Ah, ndatiza banje ngohoma.
1: Ah.
2: Ngoma?
1: Ndaramba.
2: Kuhasaja.
1: Ndaramba.
2: Martero.
1: Ndaramba.
0: Ndwatwa. Ndawe.
1: Tukuli.
0: Ndati ndwatwa.
1: Ndaramba.
0: Shoropwe.
1: Tandini. Ingaita magiasio.
0: Ah. Shoropwe ingaita ndipi mnoda.
2: Ibola.
1: Andad,
2: Ibola, bola.
1: Bola.
2: Ah.
1: Tato, Dali.
0: Kana.
2: Duli.
1: Ndaramba.
0: Dangani, kupura mbeo hayiri yese.
1: Ah, andidi ndaramba.
0: Maramba, sakana, katakusa shumuro, tekanyi mwini.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,